0: Jo, ja välle välle empo dalki sagako. Tän gässi lä dalki lämmäs huije ieskuute lagan ja molsa sutti ja odal tän suonja gulemette Svein Ulle Sandvika. Kiva ei vildi ahte dalki tiedoset ei dolla täivassa. Ja det är färdigt med tidoske maitta jäädrat meteorologalas Meteorologas instituts ja meteorologas manne lää nu att det muhtimat doudet att det ei gossige dolla däivasa. Ja meteorologa Geir Fageli meteorologas institutus muhtali NRKi att det lää erinomas vaattis dietit att det må dalki sedda goledakar molsasutti dalki godalle lämmas gässit. Ja goledakar dalki det är aalo att det ei rustigat chaihit tai rustigat mai si chaihit dalke nähtä sittyn tuolla däivässä.
1: Det är ju slik att yr och tänno, det är ett maskinellt produkt. Det datan som ligger ut på yr, den har ju noen kjente svakheter, och en av de største vanskeligaste utfordringene är att ta disse bygene som är om sommaren, fordi de är så små och gärna väldigt lokale, och alla værsystem som är väldigt små och lokale, det sliter yr med att ta helt riktigt. Det disse byggene kan vi bomme på for eksempel med mengde, vi kan bomme med tidspunkt, og vi kan bomme med plassering da. Så.
0: Sånn at det utsjåkis ennå la maskiner jeg ikke almos. Maskiner la at disse ipp med litt rang og arve av til la noe smav at jeg bare ikke la tjøtt. Noe dalki da bare tjøtt la da vinn gæsset. Ja, det satte skjedde påstått manolo arve av til la Jag gås da bort.
1: Kraftige högtryck eller kraftig lavtryck är ofta lättare varsel än slik sånn der mitt i mellom været, sånn at du har litt sol og litt regn og slikt, og det är vanskelig å få et helt korrekt detaljnivå då vi har sånn type vær da, og det är ju speciellt juli og august som är på en måte den måneden som är mest krevende varsel.
0: Fagelid att köta garra alla detto ja vollegis detto. Lä dig mella alkimus dia dit ja kun lä dakkar dalki mila gasku mas lave vää päivas ja vää arvi tälle vattis dia dit dalki detalja daasis. Ja dakkar dalki mi aini tavalla köt soinmanus ja borgmanus nu ahte aito daikmanus lä vattasemus dia dit dalki. Måte så slær lika rava olpmøyde.
1: Mitt tips er at vi dere bruker yr.no, og så bruker dere også tekstvarsel for meteorologene. For det av og til for eksempel at yr kan være veldig negativ, og så blir det veldig bra vær. Mens andre ganger så er det veldig fint vær, og så blir det veldig dårlig vær. Da. Så hvis du bruker det yr sammen med tekstvarsel for meteorologen, så tenker jeg at du får en god mulighet til å bedømme hvordan været blir hos deg.
0: Meteorologa Geir Fagerili Meteorologas institutus tatsa at det just ska vara att dalke nähta sig då noga av de mörkrite yr tjockis ännu. Ja väl, meteorologa texta deda hos autos. Det är storit väl så att det är uppmöjligt att de må dalki skedda. Muhtumin sahta nähta sig då lä hoi positivlas ige meteorologa där jag nu begärs. Mutta just ska vara att gå upp sig Dela alkit dietit aito mo dalki sedda juste gos don lä. Ja meteorologit texta dialoset dan gaunat dalke nähtä sidun ja dait challet meteorologit ei eige maskinit. Ja mirappe samme radios mianaj maittai dieduite meteorologin ja ta saava missä märka saatte dalki mai miimuitali taappe saitta tuolla vää ämpö täivässä go maittai masinneitte dalki nähtä seidun dahkit. Ja dal go lää jo sahka dalkis te pohta huifarka on na dalki dialus maittai muutu odalanne. Och det väl dalke sjönja ja da läge dioske kork Pereira Maya ja Oslo Joegan Kora dalle dalkit chada.

Anne Borgman och lävoidimis manga suabahallama girdin sorgit. Ja da takka att manga dua parigit saat manna pargo hätte alpmu johtulla lagas ja dagahit vatti suoda matkalla tseide. Ja en podien bedra saat lokt NRK tjokkis annu nihtasittus. Tie oltasat studios eilamaret eira.

0: Det är bättre att detta länläkare kommer hem och just leva av mannet. Gå då extra benet. När kan mannen att benet bokta kan den ner och åldersvarta rösta något hjärtslösa. Jag ger inte av skallet. Det manar är väl mycket birra. Jag var uppe mycket. Båda stod och gömde och mycket. Ser alla väl benet. Men det är inte han kan kolla så där.
1: Och ni är det att tjäna kolla att.
0: Ja, det är alla det halas det mätte. Ja, det är där ska jag där på där men där är ju lupp Vietnam harjan inte nu ska det och det vill man att den mocki bil.
1: No på tolos på så på perre på när läcker det ies kul att det är lång voj lejatel tankamin lejatel voj hemin lejatel kuhkin.
0: No, katsotaan, nämä lankat intiin osikkeellekin, mutta tämä mun tehdään, että tämä on ellu. Tämä pohto on maitautta tämän puolipiirnä hienosta. Tällä kaltiin rohtaa rohtaa kulluvat.
1: Voi olla, että muhtun jäänä jo maasamme patsilkehtsät.
0: No, tämä on maasamme patsilkehtsät. Tämä on tehtävä, täällä ei ole nuhirmaa. Mutta kun luokkua tällä kyllä tämän auttamallista opinion usalka jo autan ruohtaa, kun tämä pienapa jo auttaa edukkua.

0: Rabudé Shuangan talk to me. Jag har alltid kallat hui jodan i hotna satamana i vänta.
1: Du har det.
0: Jo, jag har kallat det här läkuldalan gässasadda. Jag har gässat kallat det här njeljiratsa i det här vidaratsa i Suomessa han jodus. Mutta mun och jena i kallas i saitsa kullat dali embu dassa chi.
1: No, ei tuolla kärkän tällä. Tällä on tuossa gässiluomu.
0: No, gässiluomu. Että musta mun on njelaka pärikini vässarka ja alkaa tästä studia aiki.
1: Läkt on den fadderuka ena vai?
0: I na mun inte kall fadder mot mun han en studentradios melde. Ja mun ändå på stivres mi märker som var din mad det är stand on trade just inte actually wow det lite all the student that the hey. Vad är melde studentradio i den här fusoma?
1: Nå då ni kallar det efter men heter radion gal de bara att lära han radios.
0: Man var kanske en gång genast radios, men man går annars på efter det här radios.
1: Ja, ni är, okej.
0: Man kallar radio då man bara kan pirra i duscha gässesat.
1: Då har alla med radio. Nej, det måste alltid, det är hans hoj som har ungefär lejdigt. Det är samma gulla att hon har ofta igen. Man gulla att hon har hyllo där med den vackloppen, hyllo med bergen i. Nå att det är svarig här och sa på mig eller bara vackloppa då unge.
0: Jo, ja, det är inte han däppet på att det vaks.
1: Nu måste väl vacko. Vacko välja däppet mot de som är lams hoj hoj samman. Nå att det må väl kallbja skola väl vacko.
0: Jo,
1: nå
0: att det är på att vaks. Det är ett dags irjana gått kvalja hit inte. Mot de mosat i bett för
1: här. Ja, de går jaka mig bara ett sparagt.
0: Jo, nå att hoj samman lamsan då unge ofta sparagt irjana. Eller nå samman lamsan. Ylin ofta sparagt inte doppla lamsan. Hui chaps melbarki munus ja tällä täp karashoa se kuin ken slams my hui chaps melbarki tällä no so mä ente barakten täs ja
1: no moftis olomme bara
0: no moftis olomme ja chaps olomme ja jermas olomme ja no
1: tällä okei hui sama gol
0: no tällä no te mun teske hirmsilan natsanan gasse jolla lämsen huisana maita kultalegien kulhal ja maita käsikuussi lämsen ja muu erakuussi, että kähla finan studios tietä hei telefonbokte mun on tätä hälsson, että no tällä kiitu tämän käsoms.
1: Se oli paljon säädet niitä, se on liikkuun.
0: Okei, mutta täällä ilkka lärko raukali, paljon vahku lähpä. Täällä kuulla olosat, irjana kuulla pehtet, Wessel kukasvus.
1: Paljon vahku lähpä.
0: Täällä Avicii, heaven.